0: Dnes si porovnáme jún na Slovensku a jún v Tasmánii. Ročné obdobie. Keď je na Slovensku jún, je tam leto. Dni sú dlhé, slnko zapadá neskoro večer. Deti sa tešia na prázdniny. Keď je v Tasmánii jún, je tu zima. Dni sú krátke. Slnko vychádza neskôr a zapadá skoro popoludní. Deti sú v škole, lebo školský rok tu beží inak. Počasie. Na Slovensku je v júni teplo. Ľudia nosia tričká, krátke nohavice, chodia na kúpaliská a do prírody. Často sú búrky z tepla. V Tasmánii je v júni chladno. Ľudia nosia kabáty, čiapky a šály. Ráno býva mráz a v horách sneží. Dážď je častý, ale je to studený dážď, nie letná prehánka. Príroda. Na Slovensku v júni všetko kvitne. Lúky sú zelené, v lesoch rastú jahody a čoskoro začnú aj huby. Stromy majú husté lístie. V Tasmánii v júni veľa stromov stratilo lístie. Sú to listnaté stromy, ktoré sem priniesli Európania. Pôvodné tasmánske eukalypty sú zelené celý rok. V lesoch nerastú jahody, ale je sezóna húb. Preto sa tu v júni koná hubársky festival. Jedlo a tradície. Na Slovensku sa v júni začína grilovacia sezóna. Ľudia sú vonku, jedia čerstvú zeleninu a prvé ovocie. Ku koncu júna sú jánske noci tradícia ohňov a byliniek. V Tasmánii sa v júni ľudia viac zdržiavajú vnútri. Varia sa polievky, dusené jedlá a pečie sa. Jún je tu mesiac osláv ohňa a svetla, ale inak. Konajú sa podujatia spojené s najkratším dňom v roku. Ľudia zapaľujú ohne a lampáše, aby si pripomenuli návrat svetla. Sviatky a atmosféra. Na Slovensku jún patrí koncu školského roka, výletom a začiatku dovoleniek. Mestá a dediny ožívajú festivalmi pod holým nebom. V Tasmánii je jún pokojnejší. Je to mesiac umenia, jedla a vína. Ľudia chodia do galérií, divadiel a na vnútorné trhy. Jedným z najväčších podujatí zimy je Festival svetla a umenia v Hobarte. Takže keď voláte v júni domov na Slovensko, vy máte kabát a oni majú tričko. Vy rozmýšľate nad polievkou a oni nad zmrzlinou. Oba júny sú krásne, len sú úplne hore nohami.
1: Keď kráčaš okolo, všetko zrazu stíchne. Tvoje oči hovoria, no

0: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
1: Cestujeme cez Tasmániu, dobrodružstvo na ostrove plnom prírody. Počúvate City Park Radio na 103.7 FM a dnes vás vezmem na cestu cez Tasmániu, ostrov, ktorý kombinuje divokú prírodu, pokojné mestá a tajomné historické zákutia. Pripravte sa na dobrodružstvo, ktoré začína na severe, vedie cez vnútrozemie a končí pri dramatickom južnom pobreží. Sever Tasmánie, príroda a mestá. Na severnom pobreží sa nachádza Launceston, druhé najväčšie mesto ostrova. Rieka Tamar, historické budovy a Cataract Gorge robia z mesta miesto, kde história a príroda žijú bok po boku. Prechádzky pozdĺž rieky, pikniky v parkoch alebo lanovka ponad kaňon, tu začína naše tasmánske dobrodružstvo. Od Launcestonu sa môžeme vydať do menších dediniek a viníc v regióne Tamar Valley. Miestne farmy a vinárstva ponúkajú ochutnávky tasmánskych vín a syrov, ktoré patria medzi najlepšie na kontinente. Tu spoznáte pomalší rytmus života, kde sa spája pohoda s gastronomickým zážitkom. Stred ostrova, divoká a dramatická príroda. Ak pokračujeme smerom do vnútrozemia, dostávame sa k Cradle Mountain Lake St. Clair National Park. Tu sa rozprestierajú divoké pohoria, jazera a tajomné lesy, kde môžete pozorovať tasmánske živočíchy a zažiť pocit úplnej izolácie. Pre tých, ktorí milujú turistiku, sú tu trasy pre všetky úrovne od krátkych prechádzok pri jazere Dav až po náročnejšie výstupy na Cradle Mountain. Každý krok tu je odmenou výhľady, ticho a vzduch, ktorý vás naplní pokojom a energiou zároveň. Juh Tasmánie, dramatické pobrežie. Na juhu ostrova sa Tasmánia mení. Pobrežie je divoké a dramatické, s útesmi, majákmi a plážami, ktoré vyzerajú ako z filmu. Miesta ako Port Arthur pripomínajú históriu ostrova, kedysi trestanecká kolónia, dnes fascinujúce historické miesto s múzeami a prechádzkami po brehu. Neďaleko sa rozprestiera Tasman National Park, kde sa môžete kochať útesmi, pozorovať morskú faunu alebo len tak sedieť pri mori a nechať sa unášať jeho energiou. Cestovanie cez Tasmániu je ako prechádzka medzi tromi svetmi, mestami a kultúrou na severe, divokou prírodou vo vnútrozemí a dramatickým pobrežím na juhu. Každý región má svoje tajomstvá a krásu, ktorú si nesmiete nechať uísť. Takže, či už plánujete výlet alebo len snívate o dobrodružstve, Tasmánia vás očarí svojou rozmanitosťou, pokojom a divokou krásou. Počúvate City Park Radio na 103.7 FM. Som rada, že ste dnes cestovali so mnou cez tento nádherný ostrov.

Dobrý deň, vitajte pri prehľade podujatí v Tasmánii na jún 2026. Ak sa chystáte na tento krásny austrálsky ostrov, tu je niekoľko tipov, čo zažiť. Hlavná udalosť mesiaca je festival Dargmofo. Od 11. do 22. júna 2026 sa Hobart opäť ponorí do tmy. Čaká vás odvážny umelecký a hudobný program, ale aj tradičné rituály ako Winterfest, Ogochogoch, Night Mass či otužilecké plávanie Nude Solstice Swim. Lístky sú už v predaji od 1. apríla. V hudbe jún štartuje 5. júna koncertom Ben Lee Westé Helens v klube Easy Tiger. 6. júna sa v Odeon Theatre v Hobarte predstavia punkový Descendants. V júni zaznie v Tasmánii aj ABBA. 12. a 13. júna sa koná show ABBA Thank You for the Music v Country Club Tasmania v Prospect Vale a vo Wrest Point v Sandy Bay. Od 25. do 28. júna si v Country Club Tasmania môžete pozrieť muzikál Jagged Little Pill. Fanúšikov rapu poteší Complete 19. júna hrá v Devonporte a 20. júna v Republic Bar v North Hobarte. Júna večer sa koná TAS 2026 Galabal s témou Tropical Havana Nights. Začína sa o 6. na strešnej terase hotela Pullman Casino v Hobarte. Čaká vás trojchodová večera, živá hudba, aukcie a dress code Black Tie s havajským nádychom. 11. júna Music Tasmania a APRA Amcos pozývajú na Connect Sessions v Salamanca Arts Centre. Večer pre miestnu hudobnú komunitu ponúkne rozhovory a živé vystúpenie od 6. večer. A 14. júna prebehne The Buddhist Detox Retreat v Delea Scout Centre v Kingstone. Dvojdňový program od 9. do 5. ponúka meditácie a diskusie o tom, ako myseľ formuje realitu. Vstupné je $50. Júna sa v Launceston Conference Centre koná Gastronomy Northern Tasmania 2026 Gastronomy Forum stretnutie pre milovníkov jedla a producentov. 21. júna si v regióne Northern Midlands užijete trhy Grovers a Creators Market v Campbelltown od 10. do 4. V ten istý deň od 2. do 4. hrá Jazz Club v Longforde. Počas celého júna prebiehajú aj výstavy napríklad Botanical v Longforde a Landscape v Evandale. Toľko z júnovej Tasmánie. Či už máte chuť na umenie, hudbu, dobré jedlo alebo komunitné stretnutia, ostrov má čo ponúknuť aj v zimnom období. Prajem vám krásny pobyt.

0: Slovensko, nie si len krajina, si ja, you're my pride.
1: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
2: Vitajte v City Park Radio. Naladený na 103, 7 FM alebo 96, 5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie.

Príbeh o Austrálčanke v júni na Slovensku. Volám sa Chloe a som z Hobartu. Vždy som chcela vidieť Európu. Tak som si kúpila letenku na Slovensko. V júni. Kamoši vraveli, Chloe, tam je teraz zima. Kamoši sa mýlili. V Bratislave ma privítalo 30 stupňov, slnko a pot. Vystúpila som z lietadla vo flícovej bunde a turistických topánkach. Na letisku mali všetci šľapky a tielka. Pozerali na mňa, ako by som prišla z Antarktídy. V hosteli som sa spýtala na kúrenie. Recepčná sa rozosmiala. Povedala, že kúrenie tu teraz nefunguje. Funguje klíma. Nemali ju. Prvý deň som si kúpila opaľovací krém, slnečné okuliare a vodu. Mala som len jeden kufor. Polovica boli svetre. Druhá polovica vlnené ponožky. Veľmi praktické na júnovú Bratislavu. Druhý deň som išla na Devín. V sprievodcovi písali, že je to hrad s výhľadom. Nepísali, že výstup je na priamom slnku v 30-ke. Išla som statočne. V polovici kopca som sa potila ako v saune. Okolo mňa behali dôchodcovia v šortkách a s paličkami. Smiali sa a zdravili, dobrý deň. Ja som lapala po dychu. Hore som si kúpila kofolu. Bola teplá. Pán v stánku povedal, taká je najlepšia. Určite. Potom som videla nutrie pri Dunaji. Vyzerali ako bobry na steroide. Jedna sa na mňa vrhla, lebo som mala v ruke rožok. Miestni sa smiali. Ja som utekala. Zistila som, že slovenské zvieratá žobrú agresívnejšie ako čajky v Hobarte. Večer som mala spálené plecia. V zrkadle som vyzerala ako paradajka. Paradajka s austrálskym prízvukom. Tretí deň som chcela vidieť Tatry. Išla som vlakom. Klíma nebola. Otvorila som okno. Spolužiaci zo Slovenska povedali, nerob prievan. Nevedela som, čo je prievan. O 10 minút som to vedela. Všetci na mňa zazerali. V Tatrách bolo krásne. A horúco. Išla som na hrebienok. Hore som si dala horálku. Roztopila sa skôr, ako som stihla odhryznúť. Stretla som Austrálčana. Mal na sebe zimnú bundu. Povedal, že čakal sneh. O hodinu si kupoval tričko v suveníroch. Večer sme sedeli v kolibe. Dali sme si brinzové halušky a pivo. Povedala som mu, že Slovensko je ako Tasmánia, len hore nohami. On povedal, že áno, aj slnko tu páli opačne. Pripili sme si na nutrie, čo kradnú rožky, a na kamošov, čo si mýlia ročné obdobia. Slovensko ma naučilo jedno, vždy si baliť aj opaľovák. Aj keď si z Hobartu.

Dnes ideme na severné pobrežie Tasmánie, k ústiu rieky Mersey. Vitajte v Devonporte. Devonport je prístavné mesto. Nesie meno po anglickom Devonporte v Plymouthe. V minulosti tu boli dve samostatné osady Formby a Torquay. Neskôr sa spojili do jedného mesta. Mesto je známe ako hlavný prístav pre loď Spirit of Tasmania. Táto loď spája Tasmániu s austrálskou pevninou, s mestom Geelong vo Viktórii. Cez Devonport preto prechádza veľa návštevníkov. Priamo v meste je maják Mersey Bluff Lighthouse. Stojí na červenom útese a je natretý bielými a červenými pruhmi. Je to jeden z mála takto maľovaných majákov v Austrálii. Devonport má aj galériu a regionálne múzeum Bass Strait Maritime Centre. Pripomína námornú históriu oblasti Bassovho prielivu. Rieka Mersey rozdeľuje mesto na východnú a západnú časť. Spája ich niekoľko mostov. Okolo Devonportu sú farmy a ovocné sady. Región je známy produkciou zemiakov a bobuľového ovocia. Devonport je dnes moderné mesto, ale stále dýcha prístavnou atmosférou. Ak prídete loďou na Tasmániu, toto je prvé mesto, ktoré uvidíte.

Georgetown, Tasmania. Dnes sa presunieme na sever k moru. Vitajte v Georgetown. Georgetown leží pri ústí rieky Tamar do Bassovho prielivu. Je to jedna z najstarších európskych osád v severnej Tasmánii. Meno dostal po britskom kráľovi Jurajovi. Mestečko je známe majákom Lowhead Lighthouse. Je to najdlhšie nepretržite fungujúci maják v Austrálii. Už veľmi dlho ukazuje lodiam bezpečnú cestu do prístavu. Georgetown mal v minulosti vojenský význam. Počas druhej svetovej vojny tu bola námorná základňa. Neskôr sa tu rozvinul priemysel, najmä spracovanie hliníka v oblasti Bell Bay. Vďaka práci v priemysle sa sem prisťahovali ľudia z mnohých krajín Európy. Dnes je Georgetown pokojné prímorské mestečko. Má múzeum grov, pláže a výhľad na oceán. Pôvodní obyvatelia tejto oblasti patria k národu Tebrikunna. Ak sa vyberiete z Launcestonu na sever k moru, prídete práve sem do Georgetownu.

0: Dnes ideme do stredu Tasmánie, do dedinky Ross. Leží na hlavnej ceste medzi Hobartom a Launcestonom. Ross je známy kamenným mostom Ross Bridge. Je to jeden z najstarších zachovaných mostov v Austrálii. Postavili ho trestanci. Most zdobí množstvo vytesaných tvárí. Autorom výzdoby bol trestanec Daniel Herbert. V Rosse sa nachádza aj bývalá ženská trestnica, dnes nazývaná Female Factory. Bola to jedna z ženských väzníc v Tasmánii. Dnes je to historické miesto, ktoré pripomína život žien v koloniálnom období. Obec je malá, ale známa. Stojí tu pekáreň Ross Village Bakery. Pečie sa v nej v pôvodnej tehlovej peci. Ľudia sem chodia na kváskový chlieb a tradičné koláče. V okolí Rossu sa v minulosti chovali ovce plemena Merino. Vlna z Tasmánie sa vyvážala do sveta. Ross si zachoval vzhľad z 19. storočia. Preto si ho vybrali aj filmári, natáčal sa tu napríklad film The Dressmaker. Ak pôjdete cez Tasmániu, zastavte sa v Rosse. Prejdite sa po moste, pozrite si historické budovy a dajte si niečo v pekárni.
1: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
0: Vítajte v City Park Radio. Naladený na 103.7 FM alebo 96.5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie.

Teraz sa presunieme na severozápad Tasmánie. Vitajte v Stanley. Stanley leží na polostrove pod mohutnou skalou. Tá skala sa volá Denut. Je to pozostatok starej sopky. Na vrchol vedie chodník alebo sedačková lanovka. Z vrchu je výhľad na Basov prieliv a okolité farmy. Mestečko nesie meno po britskom politikovi. Ulice si dodnes zachovali pôdory z koloniálneho obdobia. Mnohé domy sú postavené z kameňa a dreva a majú historickú hodnotu. Stanley bolo v minulosti dôležitým prístavom pre lov tuleňov a vývoz poľnohospodárskych produktov. Dnes je známe rybolovom. V prístave kotvia rybárske lode a v meste nájdete reštaurácie zamerané na morské plody. V Stanley sa narodil človek, ktorého pozná celá Austrália, bývalý premiér Joseph Lyons. Jeho rodný dom je dnes múzeum. Okolo Stanley sa rozprestierajú zelené pastviny. Región je známy chovom dobytka a produkciou mlieka a syrov. Stanley je malé, ale výrazné. Skala Denud je symbolom celého severozápadu. Keď ju uvidíte, viete, že ste v

0: a dajú pokoj, históriu a prírodnú krásu v jednom. Dedinka je starobilá, prvé zmienky o nej pochádzajú z dávnych storočí, keď sa tu formovalo mesto okolo pôvodných farmlands a malých manufaktúr. A hoci je dnes moderným mestom, stále si zachovala svoju malebnú, priateľskú atmosféru, kde každý krok vás prenesie do minulosti. Historické miesta. V srdci Stupavy stojí kostol svätý Štefana, ktorý patrí medzi dominanty mesta. Jeho múry rozprávajú príbehy o generáciách obyvateľov, ktorí tu žili, modlili sa a stretávali sa pri sviatkoch. Neďaleko sa nachádza kaštieľ so svojím anglickým parkom, miesto, kde sa dá prechádzať po jazierkach, pozorovať vzácne stromy a cítiť pokoj, ktorý mnohí z nás v mestskom živote tak často hľadajú. Príroda a turistika. Stupava je tiež vstupnou bránou do Malých Karpát, kde sa otvárajú nádherné turistické a cyklistické trasy. Stačí sa vydať hore do kopcov a objavíte pohľad na celé záhorie, staré lesy, lúky a pokojné chodníky. Pre tých, ktorí milujú dobrodružstvo, je tu aj cesta k zrúcanine Pajštún, kde história a príroda vytvárajú dokonalú kombináciu. Kultúra a zážitky. Stupava však nie je len o prírode a histórii. Mesto má aj živú kultúru, malé galérie, remeselné dielne a podujatia počas celého roka. Tu môžete ochutnať tradičné produkty, pozrieť sa, ako sa vyrába med, alebo si užiť miestnu hudbu a folklór. Je to miesto, kde sa história spája s každodenným životom a kde každý návštevník môže pocítiť pokoj, ktorý niekde inde len ťažko nájdete. Takže na budúce, keď budete hľadať miesto na víkendový výlet alebo len miesto, kde sa dá uniknúť ruchu veľkomesta, spomente si na Stupavu. Prechádzka starým parkom, výhľad na Malé Karpaty, tichý kostol alebo kaštieľ, všetko vás prenesie do miesta, kde sa spája minulosť s prítomnosťou a kde každý krok upokojí myseľ. Počúvate City Park Radio na 103.7 FM. Som rada, že ste sa dnes vydali so mnou na túto cestu.
1: Bralovce pod skalou.

kamenice ste kračam sama. Rano sa na dedina odvíha dym. Domy v skalách dýchajú ticho.